0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 12 sati i 3 minuta, a pravo je vreme da poslušamo jedan duet koji već godinama pravi dobru atmosferu. Prelepa pevačica Emina Jahović i muškarčina Saša Kovačević sa pesmom Još ti se nadam u nastavku i tim njihovim laganim ritmom.

10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život.